kada mislim na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje obrazovanje.

U prepunoj areni u četvrtak navečer svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Veliki interes publike obilježio je večer već uoči početka ceremonije kada je srbenim tepihom prošetala brojna ekipa filma Svadba. Najdirljiviji trenutak bio je dugotrajni pljesak kojim je puna arena pozdravila nedavno preminulog redatelja Zrinka Ogrestu.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Yazoo, 1983.